0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je doktora Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Slobodu i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte do 11. jula održava se na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sant'Andreje. Sa 20 igrača mlađe generacije dva puta dnevno radi stručnjak Dalibor Martinov iz Pečeja. Tradicionalna fišijada u Baji ove godine počela je juče, a trajeće do 11. jula. Sinoć je održana gala narodnih igara Gornje Bačke na slobodnoj pozornici postavljenoj na Trgu Svetog Trojstva, u sklopu koje je nastupilo i kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, koje je tom prilikom izvelo koreografiju Pomnišlji. Centralni događaj manifestacije bit će upriličen sutra, 11. jula u 18 sati, panjenjem vatre na glavnom trgu grada, kada će otpočeti kuvanje riblje čorbe u kotlićima, a priredbi će i ove godine prisustvovati delegacija pobratimljenog grada Sombora i Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moraholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine, bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski, koji se održava 12. jula, i mnoge druge razonode koje, recimo, možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaće i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor u manastiru Grabovac održat će se 12. jula u nedjelju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. Nakon svečanog slavskog bogosluženja uslijedit će agape za zvanice, a za dobro raspoloženje gostiju i vernog naroda pobrinuće se orkestar Radovana Marića iz Srbije. Praznično večernje bogosluženje bit će služeno u 16 časova. U organizaciji samouprave Srba u Desi, kamp za farbanje nameštaja u zavičajnoj kući pomenutog naselja održat će se od 13. do 17. jula. O radu tabora u kojem će učestvovati 55 polaznika govori Kristofor Brcan, predsjednik Dešćanske srpske samouprave, glavni organizator kampa.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi, tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će nešto i grančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri, odnosno kampa folklora u Batanji. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

14:22 i dalje se nalazite u emisiji Popodne u 2. Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras na ime. Prolaznici kroz Verešpani ulici imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom, protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog, upitao je kolega Predrag Mandić.

0: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza Gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučnika Georgija koje je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik, tako da smo pre svega blagodarni Gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su i darivali, tako da smo eto zahvalni Bogu i što naša svetinja eto iz dana u dan poprima obrise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
1: Koliko vremena je trajalo dok je naša monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep predivan mozaik?
0: Naručan je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, je mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja i eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu i bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
1: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze betonisanju.
0: Da, to je zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu, unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza i sport prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
1: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
0: Pa svakako mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljene. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban, jer Bogu hvala sada posle nedeljnih liturgija na Agapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15 časova, 31 i po minut, povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u prescentru novinara Srbije u utorak je predstavljena knjiga Planetarni Tesla, autora Vlade Marlanovića, dok je istovremeno najavljena i svečana akademija koja će biti održana u Narodnom pozorištu u Beogradu u čast velikog naučnika i vizionara. Sledi prilog kolege Predraga Bandića.
2: Događaj je okupio predstavnike medija, kulturnog i javnog života, a o značaju Teslinog nasljeđa govorili su autor knjige Vlado Markanović, profesor dr. Radovan Pejanović, profesor dr. Zoran Bingulac i profesor dr. Milivoje Pavlović. Predstavljajući knjigu, Vlado Markanović je istakao da je knjiga nastala iz potrebe da se o Tesli govori ne samo kao o velikom naučniku, već i kao o simbolu stvaralaštva, slobode duha i univerzalnih vrednosti.
3: Evropa se zahvaliti neće zbog junaštva na polju Kosovu, proviđenje hrabrosti umeće pokrenuli duhovnu obnovu. To je Tesla rekao, a ja sam prilagodio desetercu i poslao poruku svima nama koji smo zaboravili deseterac, svima nama koji malo znamo o Tesli, svima onima koji ga svojataju i svima onima koje treba Tesla da probudi. Zamislite jedan narod, mali narod na Balkanu, naučnici Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Ruđer Bošković, Mileva Marić, Mihajlo Pupin, Milutin Milenković, destruktivni narod, narod koji truje Evropu i tako dalje i tako dalje. I upravo na toj negativnoj slici koju godinama truje svjetsku javnost nastaje ideja o projektu Planetarni Tesla. I ideja je rođena u Banja Luci 8. decembra 2023. godine. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i medija Invent iz Novog Sada na bazi iskustva projekta Put ka vrhu kreću u projekat Planetarni Tesla, obilaze institucije, univerzitete, Maticu Srpsku, Kraljevsku akademiju nauka i umjetnosti, mnoge kolektive, firme i ljudi stvarno saslušaju, bravo, odlična ideja, ali para nema. Ako nema para, ima ideje, ako ima ideje, ima energija, ako ima energije, ima vizija, ako ima i vizije, ima i ovaploćenja. I za divno čudo, evo, rođena je jedna poema, jedan, kako reče Pero Zubac, životopis. Tesla zaslužuje poštovanje, pas cijelog roda i vasaljenje, hrišćanski zavet, srpsko postanje, upamćenje, večno preselenje. Tako se završava poema, ali tako i počinje naš hod promocije svega onoga vrednog što je Tesla ostavio nama u amanet i čovečanstvu. Naša dužnost je da izguramo planetarnu Teslu i mislim da ćemo sa svečanom akademijom otvoriti vrata, a 10. novembra na Svjetski dan nauke konačno uručiti nagrade Planetarni Tesla.
2: Izjavio je Markanović. Govoreći o značaju obeležavanja velikih jubileja, profesor dr. Radovan Pejanović naglasio je da se veličina jednog društva ogleda u načinu na koji čuva sećanje na svoje najveće stvaraoce.
4: Svi znamo ko je Tesla, kakav je značaj njegov, kakav je uticaj, mogući uticaj njegov, i upustiti se u jedan takav projekat, jednu takvu ideju, nije bilo lako i nije još uvijek lako. Ja ću istaći samo zašto je važna ideja planetarnog Tesle. Proističe po meni iz savremenosti u kome živimo, savremenog sveta u kome živimo, a koga karakterišu tri ključne odrednice. To su kreativnost, inovativnost i pronalazaštvo. To su tri ključne odrednice konkurentnosti i razvoja uopšte. U tome ide prilog i Expo koji će se održati sljedeće godine, a koji se upravo zasniva na ove tri odrednice: kreativnost, inovativnost i pronalazaštvo. A to je ono što Tesla i Tesla delo nose u sebi. I upravo taj planetarni Tesla, ta ideja planetarnog Tesla treba da bude vrhunac odavanja počasti svima onima koji svojim delom oblikuju našu stvarnost. Planetarni Tesla, po mom mišljenju, trebao bi da promoviše naš nacionalni identitet. Ovo je jako važno. Tesla je naime jedan od velikana srpskog kulturnog i intelektualnog identiteta. Čovjek koji je proslavio srpstvo kao narod, koji je dao i daje veliki doprinos razvoju moderne civilizacije. Ovo je važno u uslovima borbe za iskušenja pred kojima se nalaze mali narodi kakva je Srbija. Zbog toga ja pozivam celokupnu intelektualnu, poslovnu i političku elitu da podrži ovaj važan projekat koji ima, kao što sam rekao, značajnu društvenu ulogu. I na kraju želim da istaknem kao veliki doprinos ovoj ideji je poema i knjiga koju nam je priredio Vlado Markanović, idejni tvorac te sjajne ideje planetarnog Tesle, koja je ta knjiga i ta poema su pisani upravo za tu namenu i koja će biti realizovana na Svečanoj akademiji. Poema je, kao što sam napisao i u samoj knjizi, recenziji, književni pokušaj da se život i delo i duhovna veličina najvećeg srpskog genija opevaju u lirsko-epskoj formi i to u desetercu. A onda ću da kažem da je u ovoj poemi Tesla prikazan kao simbol srpskog naroda, kao simbol pravoslavnih vrednosti i simbol svekolikog čovečanstva. Poema šalje i šire civilizacijske i filozofske poruke o vrednosti znanja, morala, milosrđa, o grabežljivosti kapitala, o tragičnoj sudbini genija koji je nadmašio vlastito doba i koji je imao viziju budućnosti. Sve to izrečeno u ovoj sjajnoj, originalnoj poemi koja je pisana u desetercu.
2: Rekao je profesor dr. Radovan Pejanović. Na konferenciji je predstavljeni program Svečane akademije koja će večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu okupiti ugledne predstavnike kulturnog, naučnog i javnog života. Kroz spoj umetnosti, muzike i scenskog izraza, akademija će odati priznanje čovjeku čije su ideje promenile tok svetske istorije i postavile temelje savremenog tehnološkog razvoja. Obeležavanje 170 godina od rođenja Nikole Tesle još jednom potvrđuje da njegovo nasljeđe nije samo deo srpske istorije, već i univerzalna vrednost koja inspiriše nove generacije širom sveta.

Liz i Šimo i u Salantu u povodu imendana žele veseo i radostan raspust teta i tetak iz Šeljina. Sve.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 12. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da provodite prijatne trenutke odmora. U to vam verovatno pomaže i današnje prijatno julsko popodne. Temperatura vazduha se u Karpatskom basenu kreće između 25 i 31 stepen Celzijus. U istočnim predelima naše zemlje preovladava oblačno i mestimično sa kišom. U ostalim predelima je umereno oblačno, ali i suvo vreme. A u nastavku, na samom početku 29. nedelje, bit će takođe pretežno sunčano i suvo vreme. Temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 29 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, do 15 časova naravno nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava, a od 15 časova najpre podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika, danas je Petrovdan, a u nastavku drugog dijela emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. Dragi slušaoci, u prvim trenucima naše emisije zabavljaće vas Dragana Radosavljević i Aco Pejović.

Apoštol Petar bio je rodom iz malene varošice Vicaide sa obale Galilejskog jezera. Pravo mu je ime bilo Simon, a Isus ga je nazvao Kifa, što na grčkom znači Petar, a na srpskom kamen, želeći time da označi da će na kamenu Petrove tvrde vere sazidati crkvu svoju. Petar je bio sin Jonin i brat prvozvanog Andreje, pa su ga zvali i Varjona i sin Jonin. Petar je bio nerazdvojen drug Isusov u svim prilikama, pa i onda gde ostali učenici nisu bili, na gori Taboru prilikom preobraženja, prilikom vaskrsenja Jairove kćeri i drugde. Posle Hristovog vaznesenja na Petrov predlog, kockom je izabran Matije za apostola umjesto izdajnika Jude, koji se obesio. Po silasku Svetog Duha izgovorio je Petar onu čuvenu propoved kad je 3000 ljudi primilo Hristovu veru. Tako je nastala prva hrišćanska zajednica. Posle nekog vremena, kada je Petar u Isusovo ime iscelio jednog sakatog čoveka, još 5000 ljudi je prešlo u hrišćanstvo. Apostol Petar propovedao je u Palestini, Siriji, Maloj Aziji, Antiohiji, Partiji i Rimu. Kada je prvi put dolazio u Rim, s njim je bio i apostol Pavle. Drugi put, pod starost, Petar je došao u Rim, gde je tada vladao zloglasni Neron. Tiranin je imao jednog vračara, Simona, Judejca, koji je pre toga nudio Petru novac da mu Petar da vlast i moć da može blagodati Svetog Duha navoditi na pojedine ljude. Petar je taj postupak osudio, nazvavši ga Simonijom. Taj isti Simon, kad je Petar po drugi put bio u Rimu, smisli da sam izvede Hristovo vaznesenje i time ga ismeje. I zaista, svojim veštinama Simon uspe da se pred mnogim gledaocima uzdigne u visinu, ali se Petar molitvom obrati Bogu, te se Simon stropošta na zemlju, dobro se ugruva i osramoti. Kad to videše, mnogi neznabošci primiše Hristovu veru. Car Neron, koji je inače proganjao hrišćane i bacao ih lavovima u arenu, uvređen što mu je ljubimac Simon osramoćen, a i što je Petar pokrstio jednu od njegovih žena, zapovedi da se Petar uhvati i pogubi. Na dan 29. juna 67. godine ili 69. kako smatraju drugi, izvedoše Petra iz tamnice da ga razapnu na krst, držeći da nije dostojen umreti onakvom smrću kojom je umro i Hristos, zamoli Petar svoje mučitelje da ga razapnu s glavom nadole, što ovi i učiniše. I tako je Petar razapet u isti dan kada je i apostol Pavle, nedaleko od Rima, posečen. Od apostola Petra ostali su dve poslanice, saborne poslanice Petrove, koje su pridružene knjigama Novog Zaveta. Po legendama, sveti Petar je dobio ključeve od raja, on je postavio kovača na mesec, nebeska slama i nebeski krst su njegovi, on čuva stub na kojem je zemlja, da ga privezani crni pas ne pregrize. Prerušen putuje po svetu i kuša ljude, donosi toplo vreme da zru žita.

0: U nastavku emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim emisijama o značajnim dešavanjima u našoj zajednici. Danas je Petrov dan, nakon podsjetnika na današnji praznik, podsjetit ćemo se i obeležavanja Ivandanske hramovne slave u Lipovi i Stonom Beogradu. Najpre idemo u Lipovu, gde je na sam dan praznika, u utorak, dostojno proslavljena Ivandanska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona svetinje u pomenutom baranjskom naselju sa jerejem Milanom Erićem, parohom pečujskim, administratorom parokije u Lipovi, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ivanjdan u Lipovi je uvek, hvala Bogu, lepo, veselo, veliki lep praznik hrišćanski, jel te? Uvek u radosti, u cvetu, što kažemo, u cveću, što je najbitnije da budemo veseli i radosni i da nam, što kaže, i duše i srce zatreperi na molitvenoj reči pre svega. Praznik smo proslavili, naravno, svetom liturgijom. Načasto je naš otac Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, bio nam je i otac Jovan iz Heceksantova, naravno, moj đakon i moja mala Lenkost, za pevnicom nam je isto bila mati Sofija, naša popadje Ljiljana i ostali vernici koji su pratili svetu liturgiju. Što se tiče vernika i gostiju, hvala Bogu, lepo je bilo i u lepom broju smo se skupili. Pored naših domaćina došli su rodbina sa svih strana, što kažemo, Mađarske, i bilo je gostiju iz naše matice, iz naše susjedne države Republike Hrvatske, odnosno, ja volim da kažem, Baranje, naši Baranci su bili, koji uvek podržavaju nas sa ove strane, i tako da sve u svemu je bilo lepo i molitveno što se tiče liturgije. Kasnije Lipovčani su ove godine bili i tekako vredni, pa smo obnovili u porti krst. Krst u porti je baš veličanstven, onako lepo kamena, i naravno godinama je dotrajao i sad ove godine obnovljen, pa smo njega prvo osvetili u litiji, potom smo prerezali slavski kolač. Ove godine kumovao gospodin Milan Kašanin i njegov supruga Monika, znači Lipovčani stari, i oni su ovom prilikom i pridarili našoj svetoj crkvi prelepu ikonu, ručno izrađenu svetog Jovana Krstitelja, u jednoj baš radionici iz Novog Sada, nešto lepo, zaista, i ovom prilikom se njima zahvaljujem na ovom divnom poklonu, odnosno daru svetom hramu, za zdravlje naravno svoje porodice i za pokoj duša svojih roditelja. Posle molitvenog dela, odnosno rezanje slavskog kolača, prešli smo u trpezu ljubavi, koja se uvek organizuje u sportskom centru sela Lipove. Za ovo se lepo pobrinuo baš kum gospodin Milan i njegova Monika, naravno u saradnji sa srpskom zajednicom iz Lipove, i koliko sam primetio, a i to su naglasili da se i pohvalimo, bio je i selonačelnik i bilo je jedno desetak meštana iz Lipove koji su pomogli i oko uređenja porte i pomogli su i oko trpeze ljubavi i tako dalje. Meni je bilo drago da i meštani uvek učestvuju sa nama kad je nama ovaj bitan dan, što kažemo. Odnosno, pre trpeze ljubavi tamo smo otišli, parkirali smo auta i onda smo pošli peške do kraja sela. Imali smo jedno iznenađenje, naime Pečujsko-baransko udruženje u saradnji sa lokalnom samoupravom, i oni su se i tekako složili, meni je to posebno drago. Postavila se ta na ulazu, odnosno izlazu iz sela, i na ćirilici konačno. Mislim da je to dobra stvar i da su naši ljudi tamo zaslužili to, zato što Lipova je poznata kroz istoriju da je uvijek bila mešovita, i ostala je tabla nemačka, mađarska, i sad je meni bilo zadovoljstvo i drago da smo blagoslovili i tu tablu na ćirilici. Tako da kažem, ove godine su Lipovčani itekako bili vredni.
2: Rekao ste da je ove godine kum bio Milan Kašanin. Kome je on predao kumstvo za sljedeću godinu?
1: Za sljedeću godinu je predao također Lipovčanima, gospodinu Slobodanu Bačvanu, sa svojom suprugom gospođa Rankom i njegovom decom. I meni je posebno drago da i u Lipovi, odnosno, to mi dobro znamo, imamo podmlatka i naslednika koji će nastaviti ovu našu predivnu tradiciju da uvek obeležavaju onako kako je dostojno našem narodu.
2: Svake godine, naravno, na ovaj lep praznični dan obično vi upućujete duhovne pouke, poruke u vezi sa Ivanjdanom. I ove godine ste vi držali svečanu slavsku besedu.
1: Održao je otac Mitrofan besedu, lijepo je govorio o Svetom Jovanu i uporedio je, znači govorio je baš što i nosi ime našem slavljeniku, tako da kažem, preteči. I on je govorio, upoređivao je kako je Bog blagoslovio da Jelisaveta, jel te majka Svetog Jovana zatrudni na 6 mjeseci pre Presvete Majke Bogorodice, i to jeste tako, ali sam ja nakon rezanja kolača slavskog poželeo svima naravno blagoslovenu kramovnu slavu i seosku slavu, jer su naši ljudi uvijek to slavili kao seosku slavu i tekako sa svojim sunarodnicima, da naravno Sveti Jovan svakoj porodici Božim blagoslovom podari mir, zdravlje i uvijek radost i sloku, što je najbitnije.
2: Trpeza ljubavi je također bila tvorčestvena, da tako kažem, a nakon toga je uslijedilo i slavsko veselje. Organizatori, domaćini su se pobrinuli da bude i muzike slavlja.
1: Jeste, hvala Bogu, trpeza je bila naravno posna, pošto je posni dan, a u to vrijeme ručavanja nas je ulepšavao slavlje orkestar, čuveni orkestar našeg drevnog, ja kažem uvijek Mohača, Poklade orkestar. I zaista je bilo lijepo i vidim da su ljudi bili veseli, iako nekako situacija nije baš, nekako ljudi su se nešto ustegli, ali kažem hvala Bogu što se tiče našeg dana, vidjelo se u ljudima ta duhovna radost, to mi je najbitnije.
2: Upravo sam vas tu teo pitati kako vidite koliko Srbi u Lipovi pa i u Baranji, koji obično se pridružuju u prazničnom slavlju Lipovčanima, čuvaju drevne naše slavske običaje.
1: To sam upravo i teo da kažem, da sam zadovoljan da ljudi poneki pređu i po odlazeći do Lipove i natrag svojim domovima i do 500 km u jednom danu, znači ljudima dobro i podrška, ali ja mislim da i ipak ljudima znači molitva, i mnogi su nakon liturgije otišli na seosko, naše srpsko groblje da obiđu svoje preminule, blaženo počiše, tako da mi je to posebno drago da ljudi, što mi kažemo, ne želeći truda, dođu na molitvu i da im ipak, kažem, na prvom mjestu jeste Bog i crkva, odnosno slava hramovna i u stvari slava Boga Oca, da ljudi su svjesni da bez Božeg blagoslova ne mogu napred.

0: Nakon svetog prinosa u svojoj besedi Prota Ostojić se prisjetio značaja praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja.
1: Kada su stari Rimljani uviđali da njihovi vojskovođe i znameniti ljudi, da im se približava kraj ovozemaljskog života, sklanjali na skrovita mesta da ne bili ostalo u pamćenju onako kako su bili u punoj svojoj snazi i u punoj svojoj slavi. Međutim, mi hrišćani ne činimo tako. Mi spomen na naše slavne pretke, na slavne ljude koji su se proslavili u Gospodu, mi proslavljamo u liturgiji. I evo, upravo današnje naše sabranje jeste u spomen jednog velikog ugodnika Božijeg, svetitelja koji stoji na međi Starog i Novog Zaveta, svetitelja koju nazivamo pretečom Gospodnjim, svetitelja koji se udostojio da stavi svoju desnicu na samoga Gospoda Isusa Hrista prilikom krštenja u reci Jordanu. Svetitelja koji se rodio promislom Božijem na 6 mjeseci pre rođenja Gospoda Isusa Hrista. I upravo kao što je Arhangel blagovestio Presvetoj Bogorodici da će ona kao bezmužna roditi sina, tako i Jelisaveti, starici, bezdetnoj, govori iste reči da će i ona roditi sina. I već u tome činu videla se njegova sveta namena u ovome životu. I naravno da je on bio taj koji je išao ispred Gospoda i govorio je da on nije dostojan ni remena na obući da odreže. Ali on je bio i taj blagovesnik Carstva Nebeskog i pozivnik na pokajanje, jer je to bila njegova beseda: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. A sve to znali su i vaši preci i upravo zbog toga su posvetili ovu divnu svetinju upravo ovom Božijem ugodniku. Neka trojedini Gospod da preteča i Krstitelj Gospodnji bude i preteča u našim životima. Da uvek bude ispred nas da nas vodi, da bude iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja, sada i kroz svu večnost. Amen.
0: Nakon svete liturgije usledila je litija oko hrama, a potom je u porti osvećeno koljivo i prerezan slavski kolač.
2: Gospodi se Hriste Bože, blagoslovi hlebo i vino ovo duhom Tvojim svet, mir si svet svak, da sad uvek i u vekove vekova.
3: U slavu i čast svetoga Jovana, proroka, preteči krstelja Gospodnje, prinosimo ti žrtvu ovu, a ti je primi u svoj sveti na nebes.

0: Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras. Naime, prolaznici kroz Verešpalnije ulicu imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom, protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučnika Georgija koji je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik, tako da smo pre svega blagodarni gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su darivali. Tako da smo, eto, zahvalni Bogu i što naša svetinja je tu.

0: vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja. I eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu i bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
1: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze, betonisanju.
0: Da, to zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu, unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza i sport prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
1: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
0: Pa svakako, mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljen. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban. Jer Bogu hvala sada, posle nedeljnih liturgija na Gapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, osvrnućemo se na najznačajnije tačke dnevnog reda, detalja vođenih diskusija i odluka donesenih na 7. i 8. vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je učestvovalo svih 15 članova tog najvišeg biranog tela. Na prvoj sednici, pre razmatranja predloženog dnevnog reda, čula su se pitanja i odgovori o razlozima sazivanja dve vanredne sednice istog dana, odnosno o planiranim rokovima koji se vezuju uz proces izbora rukovodilaca na čelo pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti Srpske zemaljske samouprave, a na koje funkcije je raspisan konkurs do 30. juna. Nakon citiranja pravnih regulativa i raščišćavanja nekih nesporazuma koji su proistekli iz na različite načine tumačenih tekstova, odnosno ranije dogovorenih konkretnosti, Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi dnevni red prema kojem je na prvom mestu predviđen rebalans stavki budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2026. godini. Naime, Batajnska dvojezična osnovna škola i zabavište, kao i Segedinsko srpsko zabavište i osnovna škola, podneli su zahtev za pregrupisavanje određenih stavki. Tako je u Batanji blizu 6.200.000 forinti namenjenih za obnovu pregrupisano i razdvojeno na tri dela za isplatu ličnih dohodaka, za funkcionisanje i investicije, dok je u Segedinu 43 miliona opredeljeno za obnovu. Nakon kraće diskusije, predlozi odluke su prihvaćeni jednoglasno. Mnogo interesantnije se odvijao izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, što je bila tema druge tačke dnevnog reda. Na početku diskusije predsjedavajuća predsjednica organizacije, dr. Jovanka Lastić, istakla je da je napravljen propust na prethodnom zasedanju, pa je zbog toga neophodno da se na ovom vanrednom zasedanju izabere tročlano stručno telo. Za isticanje kandidata prednost je ponuđena poslaničkoj grupi sa izborne liste Krug, koja je za kandidate predložila Borislava Rusa i Vidosavu Budišin Sloboda, dok je vladajuća koalicija također predložila svoja dva kandidata, Radojku Gorjanac i Agnezu Kaciba. Sledilo je glasanje skupštinara na pojedine kandidate, a prema rezultatu glasanja član stručne komisije sa 14 glasova postala je Agneza Kaciba, a sa pojednako 11 dobijene glasova Borislav Rus i Vidosava Budišin Sloboda. Prema najavama oni će uskoro dobiti konkursne materijale prijavljenih kandidata na rukovodeća mesta. U trećoj tačci prihvaćenog dnevnog reda Skupština je također nadoknadila svoju obavezu sa prošlog zasedanja na ime novoizabranog predsjednika Odbora za školstvo i Odbora za kulturu Aleksandra Urkoma i Branimira Đorđeva. Majska Skupština još nije bila u prilici da potvrdi na toj funkciji i putem modifikacije statuta organizacije, pa je u aktuelnoj tačci to sada i putem glasanja nadoknadjeno, a istovremeno Odboru za kulturu predata je nadležnost za sprovođenje konkursnog procesa za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja u organizaciji srpskih samouprava, civilnih društava i crkvenih organizacija. Poslednje dve tačke dnevnog reda predviđene su za izmenu i dopunu statuta Kancelarije samouprave, odnosno usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Međutim, nakon poduže diskusije, ni jedan predlog odluke tesnom većinom nije prihvaćen. Nakon više od dvoipolsatnog zasedanja, predsjednica je zaključila toga dana prvu vanrednu sednicu da bi nakon više od sat i po pauze u 14 časova u prisustvu 13 skupštinara otvorila 8. po redu ovogodišnju vanrednu sednicu Skupštine. Na predviđenom dnevnom redu našle su se dve tačke. Prva, koja se odnosila na već prethodnom zasedanju odrađenom izboru članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitnog
bitno obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, odnosno druga u kojoj se radilo o donošenju odluke o terminu sednice samouprave Srba u Mađarskoj sa tačkom dnevnog reda u kojoj bi se vrednovali konkursi pristigli za izbor rukovodioca na mesto direktora ranije pomenutih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti zemaljske srpske samouprave. Nakon prihvatanja dnevnog reda, predsedavajuća dr. Jovanka Lastić ustanovila je da je prva tačka dnevnog reda već odrađena tokom prethodne sednice, a prelazeći na drugu tačku dnevnog reda iznijela je svoj stav prema kojem, kao predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, po važećim zakonskim propisima, ona ima pravo da odredi datum i sat održavanja zasjedanja Skupštine, a ne želeći da prekrši zakonska pravila, zatvara sednicu, nakon čega je napustila salu.

I evo, dragi slušalci, privodimo kraju posljednju ovonedeljnu emisiju Popodne u dva, kroz koju smo se družili u proteklih 120 minuta. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Mati Anka, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno, sadržajno, vikendsko popodne. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sreć

0: Ekipa iz Dombola svake godine sudjeluje na natjecanju u kuhanju u Potonji i ove ste godine tu.
1: Da, tu smo ove godine od početka, još svake godine, još hvala Bogu, mogli smo doći i dobro se osjećamo. Mi smo naše probali, nama dobro bilo, bomo vidjeli da što bude.
0: A koliko vas je u ekipi?
1: Mi na 6 smo, toliko smo došli i već tu smo svake godine, hvala dragim Bogu. Pa ja ne znam što smo mislili da treba u njega, to sva što smo deli. Ja tako mislim da što treba i da normalni perker, to smo deli unutra, bomo vidjeli. Ali nije to da sad ja. Nek se mi dobro osjećamo i nek jedemo, to je glavno.
0: Doma često kuhaš?
1: Ja svaki dan kuvam, svaki dan. Mi smo dvoje i s mojim mužom, a ja svaki dan kuvam. Sad kad bilo tako jako vrućina, onda ima kad sam izvadila krime iz kantane. Da, i malo krumpir k njemu i evo, bilo jelo, a kad ne, onda svaki dan kuvam.
0: U kolovozu u Dombolu održat će se vaš hrvatski dan?
1: Da, održat ćemo sad. Tako bilo da ćemo 16. ali i tamburaši madu drugog programa, a u subotu jela u Potonji bude selski dan, onda tako da mi ćemo u petak. U petak ćemo držati, jel, u drugi tjedan, onda ne bi radi, jel, onda bude 4 slobodno, onda tko misli na letovanje, jer šta znamo da nek moraju odi, tako da mi ćemo onda u petak, u večer, to svršiti.
0: A koji ćete kut pozvati?
1: Kut Barča i Podravina, skoro tako, jel, Lukovišće. Da, oni će nam biti i misija bude svirala.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan 11. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 14 sati i 3 minuta, dragi naši, nakon kola za sva veselja u izvođenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, na samom startu emisije poslušajte pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Batakanda i Lepa Lukić.